već dok naš izmeri pa časa. Probamo se dohitet in se razumet. Kje so kolegi in rutinski pobegi, z glavo čez vrata v sobo

0: Certo, com o bom brinco. Nem vi full hitter le tia, né? Tudo bi znabado al padel, yeah.
1: Vsak dan je ista pesem. Dobro, da je hit. Nisem čist skos v ritmu. Dobro, da je bit. Lega arne legenda, pogleda pa merda. Veš da, dobro, da ni mit. Ni najbolj lušna v grupi. Dobro, da me

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. S tomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

0: trezaše dve reke da nabrojiš. Nabroj 10, 15, ne 20 reka u Jugoslaviji.
1: Ali profesore, vi predajete filozofiju. Nije vaš nivo da propitujete geografiju.
0: Ti će da mi kažeš šta je moj nivo. Moji učenici moraju sve da znaju, pa čak i potoke ako treba. Pevaj.
1: Pa, imamo...
0: Moji učenici ne počinju misao sa pa. Ukoliko ta ingeniozna zamisao nije Pariz. Dakle...
1: Sava, Morava, Dunav, Drava, Morava...
0: A to si već rekao.
1: Ovo drugo je bila južna.
0: Dobro.
1: Dakle, Sava...
0: A ovo je zapadna Sava, je li tako? A poslije će verovatno biti istočni Dunav. Sedi, sram te bilo.
2: Imaš Tisu, Kupu, Bosnu.
1: Imamo i Tisu i Kupu i...
0: To ti je šapnuo buzda. Sedi, pravi džentlmen nikad ne prima pomoć.
3: Dakle, da ponovim.

0: A, vidim, učiš, učiš. Marksizam, sinko. Marksizam nije kao ostali predmeti, kao recimo geografija. Jer može se živjeti ako ne znaš gde je Abu Dhabi, gde je Singapur, gde je Guanajuato, Ceylon. Ili recimo iz istorije kad je Milutin došao na presto. Ali marksizam se jednostavno mora znati. Razumeš? On će te pratiti celog života, jer marksizam prožima sve pore našeg društva. Razumeš? On je neophodan. Jel tebi jasno?
1: Razumem, i ti si pod starost morao u partiju da bi napredao.
0: Ko to kaže? Ko to kaže? Uopšte nije tačno, nisam morao. Ja sam oduvek to članstvo želeo, intimno osjećao, duboko u sebi. Nisu se samo stvorili uslovi u smislu. Pa ja ti to mene ispituješ? Tu te vinginom iza uva. Bitango jedna. Umeš da laješ, a gradivo pojma nemaš. Ajde gukni, dede, gukni mi gradivo. Ajde gukni.
1: Šta, dede?
2: Peso, telefon.
0: Ovo da pročitaš od A do Š. Od korice do korice. Ispitivaću da ti gledam.

0: Poštovani gledalci, u ovim teškim vremenima veoma je teško naći vremena, naći prostora za pročitati neku knjigu, neko dobro štivo. Međutim, mi ćemo napraviti jednu kraću anketu sa građanima grada Sarajeva da vidimo da li oni čitaju knjige i da li uopšte imaju vremena za literaturu uopšte. Evo jednog idealnog ličnosti, jedna idealna ličnost intelektualnog izgleda. Da li čitate knjige?
1: Pa čitam, ja sam student.
0: Pa sigurno ste čitali Immanuela Kanta, Kritiku čistog uma.
1: Joj, nisam pročito, imam je ja kod kuće, ali nisam je pročito baš je tu slučajno. Ali gledao sam istoimeni film, možda
0: to što pomoći. A drugo je film, mislim.
1: Pa što, mogu ja reći, režija, kontemplacija, teozofija, geometrija.
0: Ne treba nam to, knjiga nam treba, knjige, razumiješ?
1: Geometrija možda.
0: Ne, knjige nam trebaju, hvala velika. Hvala velika, evo, momak, sad.

0: Tri fakulteta. Sreće mi.
1: Ja bih želio vama, dragi pioniri i pionirke, da budete vi nosioci dalje. Naše ideje, ne samo ideje, nego stvarnosti učvršenja bratstva i jedinstva. Vi ste se mogli uveriti da tamo nema nikakve razlike između ljudi onoga kraja i odakle se vi nalazite. Isti ljudi, iste težnje, iste teškoće ponekada, iste želje za ljepšim i boljim budućnostima i tako dalje. Jedinstvo, ist prožima da budemo mi jedna čvrsta zajednica, socijalistička Jugoslavija, koja će ne samo današnjim generacijama, nego i budućim generacijama stvoriti bolju bazu za sretniji i ljepši život. Živjeli moji dragi i dobro učite u školi.
2: Ko student na rajžu greje, umpaj di, umpaj da, veliko pije, malo je, i umpaj di, da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Hey, umpaj dia, umpaj da, umpaj dia, umpaj da, umpaj dia, umpaj da, umpaj dia da. Ha ha, hej, hej.

bi mogu empatike u mojim snovima sve generacije, policija crvena, vatrogasci.